Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: En visa som heter Djurgårdsmässa. Det är en dikt av Nils Ferlin som heter likadant. Som jag har gjort en visa av. Den handlar om Andersson, Pettersson och Lundström och dig och mig.

Varför har människorna brått och springer så det dövar och det slamrar? I nya kreatider har människohjärtat fått elektrisk ljus i båda.

Det frediga, friska bärskar sin trapets och lyfter sig på alla håll och kanter. Men mycket här i världen av styrkedom har getts av clowner och av små komedianter. Hur skulle det så vara för utan någon bön om vår lilla pappa Geno fick ut sin lilla lön? Fast han inte är så hemma

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: God förmiddag och varmt välkomna till Radio for You denna, ja, från början lite trista onsdag, men det ser ut som att solen skulle visa sig idag också. Det ska i vanlig ordning bli en klassisk timme, men sen är det inte mer som är i vanlig ordning. Vi har nämligen låtit Gustav Centervall vila, som vi har berättat tidigare. Och vem sitter då där på andra sidan? Jo, Filip Nevehage, och han ska presentera en klassisk timme.

Ja, hej. Precis som Lars sa här så är det ju han och jag som sitter här idag. Och såklart hälsar vi så gott till Gustav. När det gäller Gustav och Lars så brukar de ju skämta lite att de har gjort en mängd av program. Och de nämner ofta 500, men jag tror faktiskt att de är närmare 600 radioprogram nu. Och jag vill nu säga att under årens lopp så har jag säkert lyssnat på 90-95% av de här. Mycket fina och intressanta sändningar, breda och djupa. Jag har själv varit inbjuden som gäst några gånger och då, precis som idag, så kan jag lätt gå i god för det första prisen Gustav alltid renderar Lars beträffande kaffet som Lars tillagar. Och Lars har faktiskt två första priser. Han har dels kaffet och sen har han det tekniska, vilket jag tackar honom särskilt för. Han visade mig lite här innan sändningen och ja, jag är glad att jag sitter här på denna sida. Så tack så mycket, Lars. Nu över till kompositör av klassisk musik, och idag tänkte jag bara detta med kvinnors roll i musikhistorien. Och det är ju helt klart att det finns imponerande bokvolymer kring just kompositör av klassisk musik. Bland annat finns det en som gavs ut 1992, och den skrevs av en person som heter Philip Golding. Och underrubriken på bokens omslagssida lyder som så här: allt du behöver veta om de största kompositörerna och deras verk. Ja, alltså den här boken har jag läst mängder med gånger, och absolut, den är spännande och alltigenom bra tycker jag. Och mycket fin översikt av renässansen, barocken, senbarocken, klassicismen, romantiken och 1900-talet. Och den här Golding, han listar ju på ett intressant sätt 50 av de främsta kompositörerna. Nu ska jag inte rabbla alla 50, men platserna 1-3, de benämner han de odödliga, och det är då Bach och Mozart och Beethoven. Sen följer halvgudar som han menar är Wagner på fjärde plats, Haydn på femte, Brahms på sjätte och så vidare. Men den här boken tycker jag haltar rejält, eftersom inte han tar upp en enda kvinnlig kompositör. Och då tänker jag så här att så bra som han, Golding, skrev om de 50 bästa manliga kompositörerna, så han har säkert rott i land också motsvarande bok kring de kvinnliga kompositörerna. Vi har ju ett problem här, det är att Golding inte längre med oss eftersom han avled 1998. Så vad kan vi göra? Ska vi hoppas kanske på att det finns någon författare som antar utmaningen nu, sammanställa en bok med titeln De 50 främsta kompositörerna, och då alltså lyfta fram både kvinnor och män? I väntan på den här kommande saligörande författaren så har jag forskat lite på egen hand och tittat då specifikt på kvinnliga kompositörer, och så har jag funnit ett tiotal som är mycket inflytelserika och genom musikhistorien skapat milstolpar, det kan man lätt säga. Nu tänkte jag rabbla ett tiotal här utan att göra den allt för långradig. Och det får ju bli då i kronologisk ordning faktiskt. Och Gustav har ju nämnt ibland Hildegard von Bingen, och det är ju en bra utgångspunkt i musikhistorien, för hon startade i skiftet, hon föddes 1098 och gick ut till 1179. Hon var en tysk abbedissa och mystiker. Hon var känd bland annat för sina unika liturgiska sånger. Andra på listan då satt jag Barbara Strozzi från början av 1600-talet. Och hon gick ur tiden 1677. Hon var en legendarisk italiensk barockkompositör och sångerska. Och parentes kan jag säga att nästa vecka kommer jag också vara här. Och då tänkte jag ta upp mer detalj kring Barbara Strozzi. Så det kommer bli ett fint program också, tänker jag. Tredje på listan är Elisabeth Jacquet de la Guerre, som är från början på 1700-talet. Hon var fransk cembalist, verksam vid Ludvig den 14:s hov. Och hon var faktiskt den första kvinnan att skriva en opera. På fjärde plats satte in Fanny Mendelssohn.
från 1805 till 1847 som var en tysk pianist. Och hon skrev, och det måste man ju verkligen sätta utropstecken efter, 400 verk. 400 verk, alltså jag får inte ihop det, men det är ju fantastiskt. Och ung som hon var hann hon med bland annat dessa 400. Clara Schumann på femte plats, om man nu ska rangordna dem så. 1819 till 1896, hon var tysk pianist och betydande kammarmusik och pianoverk. Därefter satt jag Ethel Smyth från 1858 till 1944 som var en brittisk kompositör och suffragett. Det vill säga hon var en militant kvinnlig aktivist i brittiska rösträttsrörelsen. Och det har man ju ibland lite uppförsback kan man säga. Och det hade hon. Och hon rådde i landet mycket bra. Satt utropstecken i den brittiska musiken och hon är ju lätt med bland de här 10. Därefter kommer en amerikanska, Amy Beach, som 1867 till 1944 rönt mycket stor framgång och bland annat så var hon den första amerikanska kvinnan med storskaliga symfoniska verk. Intressant och roligt att de kan slå sig fram där. Därefter kommer Lili Boulanger från 1893 till 1918. Det var en kort period som hon levde. Men hon var en fransyska som blev den första kvinnan att vinna det prestigefyllda Prix de Rome, som var ett stipendium för konststudenter i Frankrike. Också starkt. Därefter har vi Florence Price från 1887 till 1953. Som 1933 blev den första afroamerikanska kvinnan som fick en symfoni framförd av en stor amerikansk symfoniorkester. På tionde plats hamnar ju då kronologiskt där som jag nämnde innan, Kaija Saariaho, som 1952 till 2023 var en finska som räknas som en av de mest inflytelserika samtida tonsättarna och känd för sin innovativa orkestermusik samt operamusik. Man kan säga att det är bra med internet på många sätt, men bland annat för att gå in och söka upp på Kaija Saariaho som har härliga kompositioner ute på nätet. Det är fint att titta på och lyssna på. Jag har tagit fram en låt idag som vi skulle kunna lyssna på. Men innan det så tänkte jag att det kan vara intressant att beröra det som kallas opera. Ibland så är ju ordet opera något som skrämmer bort en del kanske. Helt i onödan. Men det är ju som alltid när man får höra någonting och lite vad det kanske egentligen betyder och hur det kan delas upp så kan man bli intresserad. Om man vill. Opera, det finns faktiskt 10 stycken uppdelningar. Och Grand Opera är någonting som i stort format lyfter fram heroiska teman, påkostad utstyrsel, scenbilder och kostymer. Sen finns det något annat som heter Opera Buffa. Det är mer lätt opera med samtidsmotiv. Och sen har vi något som heter Opera Comic som kom fram under 1700-talet på fransk opera. Och sen under 1800-talet utvecklas till opera med tal istället för recitativ. Med Opera Serie som kom fram på 1700-talet så var det mer allvarlig opera med heroiska eller mytologiska teman. Ofta i arior som då går i da capo. Sen kom operaballett som är sceniska verk från 1600- till 1800-talen. Där man förenade opera och ballett. Och det var ju också en variant. Balladopera finns också något som heter. Det är baserat på populära melodier med dialog. Kammaropera
Ett annat ord är mindre solistbesättning och orkester. Och sen har vi något som heter musikdrama. Det var Wagners beteckning för hans operaverk. Operetter är mer lätt opera med dialog. Och sen har vi musikaler som är populär scenunderhållning med musik och talad dialog och dansinslag. Så opera spänner ju över rätt så mycket. Och jag tycker det är roligt att det finns och det är bra. Alltid tilltalade någon och det är fint. Då håller vi kulturen uppe. Så, dagens första musik tänkte vi kunna lägga in nu. Och det är just kompositören Elisabeth Jacquet de la Guerre som jag nämnde innan som trea på den här kronologiska listan av kvinnor. Och hon tog fram år 1694 en opera som heter Céphale et Procris. Och med det blev hon den första kvinnan att skapa en opera. Och här kommer nu en aria som heter Lieu écarté och den är på lite, ja, knappt 5 minuter. Och då tänkte jag så här, vem ska jag lyfta fram där som sjunger det? Jag rätt så länge funderat på Berit Norbacken som är en fantastisk och mycket skicklig norsk sopran. Och hon har en repertoar som går från barock till nutida musik och det är även folkmusik. Men så fastnade jag för en fransiska som heter Victoire Bonnel som också är en helt underbar mezzosopran. Och det är henne vi ska lyssna till nu. Och då ska jag fortsätta dricka lite av det här underbara kaffet och så får jag Lars hjälp att sätta igång låten.

Ja, med sådant i öronen kan man ju bara tycka att det är extra härligt. Och extra härligt kan man öka på, och därför tänkte jag att vi ska lyssna på henne i en madrigal också. Så här kommer lite mer från Victoria Bonell.

0: Reklam.
1: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på vårt Söderslätt i kommunvalet.
6: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
8: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
7: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
8: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
7: Trygghet, den börjar i vardagen.
8: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
9: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
10: Besök oss på Truckvägen 6.

0: Du lyssnar på Radio for You 92,8.
1: Och programmet En klassisk timme idag med Filip Nevhage.
2: Tack Lars. Ja, det som vi fick höra för en stund sedan var en mezzosopran som heter Victoire Bonnell. Ja, nu är det ju valtider och mycket röstfisken och sådana. Jag tänkte jag kan lägga in lite om olika röster. Victoria här var ju mezzosopran, och tittar man på olika röstlägen för kvinnor så finns det något som heter sopran, som är det högsta och vanligaste röstläget för kvinnor. Sen finns det ett mellanläge som kallas mezzosopran, som är lätt och rikt. Och sen har vi en tredje nivå som heter alt. Den kallas ibland också för kontraalt. Den är då känd för sin rika och resonanta klang. Det finns en del specifika undertyper också utöver de här nämnda huvudtyperna, och det finns det bland någonting som heter koloratursopran. För män har vi olika lägen. Den högsta faktiskt röstläget för män, som är ganska lik kontraalten för kvinnor, den kallas för männen kontratenor. Sen har vi tenor, därefter bariton, och lägst ligger bas. Och bas kan ju också bli andra bas till exempel.

titta på ett sånt årtal. Det har gått lång tid sedan dess. Och den här filharmoniska orkestern, den har alltså ett mycket tvivelaktigt epitet, nämligen det är en av de sista stora orkestrarna, riktigt stora orkestrarna, som accepterade kvinnliga medlemmar. När man hör det här så kan man tänka, ja, när gav de så att säga upp då och tog in kvinnor på ett positivt sätt? Ja, det var först 1997. Så det dröjde alltså över 150 år innan de tog in den första kvinnliga orkestermedlemmen. Det är inte mycket att applådera, tycker jag. Ett riktigt underkännande. Så att, då kan man titta på vem det var som de tog in. Det var en harpist som hette Anna Leike som fick fast anställning då efter att hon hade spelat med denna orkester i 26 år som frilansare. Alltså utan det var formell medlem. Så det tycker jag, då ska man ju applådera den här Anna Leikes ordentligt för att hon har kämpat på i den här motvinden. Och 1997 var alltså det första året de tog in en kvinnlig orkestermedlem. I och med detta så tänkte jag, ja, den här orkestern skulle ju kunna vara igång ordentligt då med inkludering av kvinnorna. Men den här rollen som konsertmästare, det dröjde alltså ytterligare 11 år, alltså fram till 2008, innan orkestern utsåg den första kvinnliga konsertmästaren, vilket var Albena Danailova. Och konsertmästare, det är ju den rollen man har som länk mellan dirigenten och resten av, eller och orkestern. Alltså man kan säga typ lagkapten för hela orkestern. Nu skriver vi 2026 och in i 2027. Och nu har tack och lov Vins filharmoniska orkester flera kvinnliga medlemmar. Och andelen ökar successivt. Det är fint det. Sverige då? Ja, vi kan ju titta lite på vårt land. Sverige brukar ju slå sig för bröstet i alla andra sammanhang. Men vi kanske inte ska vara så där jätterakryggade i alla saker. Den här kvinnliga rösträtten som benämns ibland i Sverige, den genomfördes som riksdagsbeslut 1919. Men det första riksdagsvalet med kvinnlig rösträtt hölls först 1921. Tittar vi då med nordiska mått mätt här, så var faktiskt Sverige sämst i den här frågan om kvinnlig rösträtt. Finland införde det 1906, Norge 1907 och Danmark 1915. En annan sak där vi släpade efter rejält också, det var ju Svenska Akademin som instiftades år 1786, augusti den tredje. Och syftet med den här akademin, det var ju att arbeta för det svenska språkets renhet, styrka och höghet. Så, tittar vi då på 1786 och går fram i tiden. Vem var då den första kvinnan in i den svenska akademin? Jo, det var Selma Lagerlöf. Och det var år 1914, alltså 128 år efter att akademin startades. Det kan man också ha i åtanke. Nästa vecka ska jag prata mer då om Barbara Strozzi, som jag nämnde innan var en fantastisk italiensk barockkompositör och sångerska som alltså föddes 1619 och gick ur tiden 1677. Det finns mängder med intressanta saker att läsa om Strozzi och hur mycket hon också fick kämpa för sitt berättigande och det drivet som hon hade i sig att trots som stöter på hinder så kom hon framåt. Jag skulle vilja lyfta fram då ett 11 minuter långt stycke här nu av Fanny Mendelssohn som jag också nämnde i början av programmet. Och det finns mycket som hon har gjort och det är minsann ingen lätt uppgift att välja. Men jag har tagit fram något som heter Vier Lieder für das Pianoforte, opus 8. Och det är detta som vi nu ska få lyssna på.
Jag tycker det är fantastiskt att höra och det är

Då har vi precis nu lyssnat till Fanny Mendelssohn. Och för mitt vidkommande och mina öron så sammanfattar jag gärna hennes produktioner till endast två ord. Det blir smäktande musik. Så som avrundning för idag och en försmak på nästa veckans program så tänker jag att det blir från Barbara Strozzi. Och här kommer nu någonting som benämns Lagrime Mie. Tack för idag och ha det så gott allihopa.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Inte där heller.
1: Jag har ingen defekt.
0: Du har ingen där, du har där, ja. Då får du ta den micken där då.
1: Ja, men han visar ju dig vilken som var min ju.
0: Ja, det funkar inte riktigt här ju.
1: Den är ju så himla långt ifrån. Ja, ja, jag får flytta mig. Ja, ja, nu är jag. Nu har du stängt din egen. Så ja.
0: Och tänd där, ja.
1: Nu ska vi se hur mycket jag får prata lite.
0: Ja.
1: Ja. Då är vi här nu. Det är PRO som ska sända nu. Och våra sponsorer är för 26 Larssons begravningsbyrå, Palm Tree Hotel, Lottas fotbord och skönhetsvård och RP-resor. Och ansvariga utgivare är Kent Åke Flisborn.
0: Ja, det är jag säkert, ja.
1: Ja, då börjar vi väl här. Vad händer i PRO Trelleborg, radion den 9 november? November, jaha, ja, det var fel. 9 september, ja, är det väl, ja. I alla fall.
0: Jag får nog bli det.
1: Så nära jul det hade varit. Då har vi kontorer öppet på måndagar och onsdagar 9.30 till 11.30. Då även kaféet är öppet. Vi har stängt om lördagar tills vidare. Detta på grund av personalbrist. Biljett utdelas under dessa dagar. Jaha. Ja, och sen är det PRO Trelleborg har nu stängt lokalen på CB Frisgatan. Då vi har flyttat till nya lokaler på Olivia Nordgrens gata 6. Och vår vice ordförande har tyvärr sagt upp sig sitt uppdrag av personliga skäl. Och detta gör att valberedningen behöver förslag till ny vice ordförande. Ska vi se här, vi har mycket populära Bol som spelar varje tisdag och torsdag i parken mellan 9 till 12. Så är ni intresserade av att pröva på är det bara att komma. Klot finns att låna. Och så tar vi vår hemsida som nu har fått nytt utseende och kan nu även ses i en app i mobilen som heter Mitt PRO. Det är bara att söka i Playbutik eller App Store för nedladdning i mobilen. Alltså Playbutik eller App Store för nedladdning till mobilen. Ska vi ha en skiva?
0: Vad tar du?
1: Ska vi ha en skiva?
0: Vi tar en skiva, ja, det kan vi ha. Det går bra.

0: Har du ute och dansat förr eller?
1: Jo, ja.
2: Ja.
1: Det kan jag fånga. Ja, nu har vi hittat dem, ja.
2: Du. Ja, du kan ta den micken. Jag har det är många mickar, så bara ta den.
1: Jag springer ut på håret här. Ja, det blir jättebra.
2: Ja.
1: Nu ska vi säga här, våra cirklar är i samarbete med ABF. Vår cirkelavgift är 100 kronor per termin. Och sen har vi vår populära dans i Söderslättshallen som endast skulle vara om onsdagar. Kommer i fortsättningen även att vara om måndagar till hösten. Med start den 14/9, då även sittgympan har sin start. Jaha, det var samtidigt, ja just det. Och den 16/9 startar onsdagsövningarna för icke-nybörjare. Vi söker någon som vill hålla ansvaret för kanastan tillsammans med Leif Bengtsson. Ja. Och som medlem i PRO Trelleborg har du möjlighet att gå och äta hotellfrukost på Palm Tree Hotel för 99 kronor om du bara bokar din ankomst minst 24 timmar innan. Du uppger bara kod senior vid anmälan. Vi behöver några reserver som kan ställa upp som kafévärdinnor när det behövs om ordinarie får förhinder. Nöjeskommittén har även behov för ytterligare medlemmar som vill hjälpa till då vi har några som tänker pensionera sig. Det av PRO Trelleborg medlemmar som inte har fått några mejl från PRO Trelleborg och ursäkta, bör skicka in sin mailadress till trelleborg@pro.se. Så rättar vi till det. Vi fick det senaste utskicket att det fanns mailadresser med fulla brevlådor. Kolla till er mail så det inte är er mail det gäller. Vi har även sett att det finns medlemmar som har bytt telefonnummer och inte meddelat vårt register i föreningen. Det gäller främst det som gått från fast till mobilt mobil. Kan vi ta en låt igen,
0: ja? Ja, det kan vi göra. Ja, bra.

0: Olika boendeförsäkringar samt som medlem i PRO är du alltid försäkrad när du är på möten eller en cirkelträff. Det gäller både till och från mötet. Detta ingår i medlemsavgiften. PROs medlemsförsäkringar hos Folksam är förmånliga. För närmare info angående priser och villkor, gå in på folksam.se/PRO. Folksam.se/PRO. Eller ring 0771 950 950. Alltså 0771 950 950. Som medlem i PRO Trelleborg har du nu rabatt på fotvård hos vår granne Lottas fotvård på CB Frisgatan. Det gäller bara att kunna uppge sitt medlemsnummer i PRO Trelleborg. Medlemsnummer finns bak på medlemskortet. Är ni över 85 år så har ni 4 gånger behandling gratis hos fotvården i hela landet. Oj då. Jaha. Nästa dans i parken är den 7 oktober och då spelar Candys orkester klockan 16. Inga drycker eller mat får tas med till danslokalen. Dryck och förtäring kan köpas i parken under dansen. Är ni danssugna och medlem i en annan pensionärsförening är ni välkomna att bara kom och pröva. Vi hoppas att lika många kommer till danserna i höst som det var i våras. Våra danser finns även på Danslogens hemsida samt vår egen hemsida och även på appen Mitt PRO. Ja, Mitt PRO i mobilen. Dansen i december med Trips orkester kommer att vara utan julbord. Julbord kommer att ordnas på Odd Fellow den 16 november till ett pris av 280 kronor. Vi håller på att starta en sida på Facebook där allt nytt vi har att meddela till våra medlemmar kommer att läggas ut. Vår nya telefon fungerar inte så bra, har vi upptäckt under semestern, så vi får leta efter en bättre. Trivselträffen den 16 november är inställd då föreläsaren inte kunde komma. Alltså, trivselträffen den 16 september är inställd då föreläsaren inte kunde komma. Vi har nu ordnat med en ringklocka som hänger utanför fönstret till lokalen så vi kan öppna porten.
1: Ja.
0: Det var det. Nu behöver vi ha en skiva.
1: Nu skivar nu, ja. Ja, det går bra.

0: Ja.
1: Nu är det äldreomsorgen direkt. Vänder sig till för invånare i Trelleborgs kommun, 65 år och äldre. Kontakta äldrelotsen för att få information och råd och stöd i olika slags frågor som berör hela livssituationen. Utgångspunkten är enskilda individens egna möjligheter, behov och önskemål. Målet är att stärka självständighet och främja hälsa och på så sätt öka känslan av livskvalitet för den enskilda individen och äldre som grupp i samhället. Äldrelotsen har tystnadsplikt och kan även erbjuda hembesök. Även anhöriga och närstående är välkomna att ta kontakt. Och då är det Liselott Andersson, äldrelots. Hon har 0410 733124. Alltså Liselott Andersson 0410 733124. Socialförvaltningen, förebyggande enheten, box 63, 231-21 Trelleborg, 231-21 Trelleborg. Så har vi en skiva.
0: Ja.
1: Ja.

0: Nästa gång ska jag dra upp räkningen för du sjunger rätt så bra.
1: Ska vi heter det, skrämma alla våra stackars lyssnare?
0: Vad sa du? Nej,
1: det... Jo, det gör vi ju då.
0: Du, de sa att du sjunger bra. Nej, det garanterar jag.
1: Tyst nu med dig. Nu ska vi säga här, nu har vi brottsofferjouren. Brottsofferjouren Söderslätt är unik. Vi är en jour som hjälper både kvinnor och män. Vår förening är ideell, politiskt och religiöst obunden. Vi verkar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Till oss är alla välkomna som har drabbats av brott, oavsett ålder, kön, etnicitet eller religionstillhörighet. Kontakten med oss är kostnadsfri och den hjälpsökande kan vara anonym. Stödpersonerna har genomgått en speciell utbildning och godkänts av styrelsen. Alla omfattas av tystnadsplikt samt har lämnat utdrag ur belastningsregistret. Årligen hjälper vi flera hundra personer. Vi tillhör Brottsofferjouren Sverige, BOJ. Ursäkta. Vår verksamhet omfattar telefonjour, Brottsofferjouren 0410-103-70 och det är telesvar 0410-103-70. Sen är det stödpersonsverksamhet. Vi lyssnar och stödjer hjälpsökande i deras situation och ger praktiska råd. Vi kan förmedla kvalificerad samtalsterapi. Vi kan förmedla juridisk hjälp. Vi hjälper till med ansökan om ekonomisk ersättning. Jag är så torr i munnen så det går knappt att prata. Föreläsningar och utbildningar, krishantering, våld i nära relationer och brottsförebyggande åtgärder för privatpersoner och föreningar, företag och skolor.
0: Ja, det är inte lätt, det tror jag inte dig.
1: Jag förstår dig, Jomi.
0: Det funkar ändå.
1: Krishantering, våld i nära relationer, brottsförebyggande åtgärder för privatpersoner, föreningar, företag och skolor. Sen har vi samverkan, vi samarbetar med myndigheter och andra organisationer. Opinion och information, vi belyser våld, brottsrelaterade problem. Och sen har vi Brottsofferjouren Söderslätt. Detta kan vi ge dig. Stöd och hjälp när du utsätts för brott. Vi erbjuder utbildning till företag, föreningar och skolor. Du blir medlem genom att sätta in årsavgiften på vårt bankgiro 282-5875. 282-5875. Företag kostar det 500 kronor för och enskild medlem 100 kronor. Företag som är medlem får gratis annons på hemsidan. Vi har kontakta oss för information. Telefon 0410-103-70. Ja, och sen är det Svedala och Trelleborg och Vellinge kommun som har det här med brottsofferjouren. Ja, vi tar en låt.

Ja, då tar vi den här trivselträffen en gång till minst, så att ni vet om det. Synd för de som inte lyssnar på radion, de vet inte om det kanske, jag vet inte. Det är trivselträffen den 16 september. Den är inställd då föreläsaren inte kunde komma. Alltså, trivselträffen den 16 september är inställd då föreläsaren inte kunde komma. Ja, och sen så har vi våra trivselträffar har vi på Akka tredje onsdagen i månaderna februari, maj och september och november från 14 till 16. Och sen har vi dans i parken första onsdagen i månaden med start klockan 16. Ingen föranmälan förutom till vårfest och julbord. Förtäring finns att köpa. Ja, ska vi ta varför man ska vara med i PRO kanske? PRO är en opolitisk organisation som tillvaratar pensionärernas intressen inom många områden, både på riksplanet och lokalt. PRO är Sveriges största pensionärsorganisation. Vad är du intresserad av? Är det danserna och det sociala umgänget? Du kan välja en grupp alltifrån kanasta till bol. Eller besöka vårt café och ta en klassisk fika. PRO-tidningen håller hög kvalitet och är alltid läsvärd med spännande erbjudanden. Förlåt. PRO kan berika ditt liv. Ge dig nya vänner

0: Ja, vi tar väl lite om igen här kanske.
1: Ja.
0: Vad händer i Peru? Ja, just det. Då har vi vår mycket populära bull som spelar varje tisdag och torsdag. Tisdag och torsdag var det här. I parken mellan 9 och 12. Så är ni intresserade att pröva på är det bara att komma. Klot finns att låna. Och sen är det vår hemsida som nu har fått nytt utseende och kan nu även ses i en app i Mitt PRO. Alltså Mitt PRO, ja just det, så var det där ja. Och sen är det våra cirklar är i samarbete med ABF. Vår cirkelavgift är 100 kronor per termin. Vår populära dans i Söderslättshallen som endast skulle vara om onsdagar kommer i fortsättningen även att vara om måndagar till hösten. Med starten 14.9, då även sittgympen har sin start. Den 16.9 startar onsdagsövningarna för icke-nybörjare. Och vi söker någon som vill hålla i ansvaret för kanastan tillsammans med Leif. Och ni hörde ju nu här, och han låg nästan på knä och bad att där skulle komma folk och hjälpa till. Så jag hoppas ni hörde detta. Och sen så har vi behöver några reserver som kan ställa upp som kaffevärdinnor när det behövs om ordinarie får förhinder. Nöjeskommittén har även behov för ytterligare medlemmar som vill hjälpa till då vi har några som tänker pensionera sig. Ja, vi tar väl en låt.
1: Nu tar vi en låt till, ja.

0: Det var Helene och gänget.
1: Ja, det var det. Ja. Och nu är det nästa dans i parken, är den 7 oktober. Då spelar Candys orkester klockan 16. Inga drycker eller mat får tas med till danslokalen. Dryck och förtäring kan köpas i parken under dansen. Är ni danssugna och medlem i annan och pensionärsförening är ni välkomna att bara komma och pröva. Vi hoppas att lika många kommer till danserna i höst som det var i våras. Våra danser finns även på Danslogens hemsida samt vår egen hemsida och även på appen Mitt PRO i mobilen. Dansen i december med Trips orkester kommer att vara utan julbord. Julbord kommer att ordnas på Odd Fellow den 16 november till ett pris av 280 kronor. Vi håller på att starta en sida på Facebook där allt nytt vi har att meddela till våra medlemmar kommer att läggas ut. Vår nya telefon fungerar inte så bra och har vi upptäckt under semestern. Så vi får leta efter en bättre. Och sen är det trivselträffen den 16 september. Den är inställd då föreläsaren inte kunde komma. Ja.
0: Ja, då tar vi en låt till då.

0: Du ska få komma med en orkester. Nej, det glöm inte bort dig själv. Är det du som tar ansvar för att det ska fungera hemma hos dig? Tar du hand om någon som är långvarigt sjuk eller är äldre? När man stödjer, hjälper till eller vårdar är det lätt att glömma bort sig själv. Då är det viktigt att få stöd för att orka med vardagen. Därför finns anhörigcenter. Vi finns till för dig och som hjälper. Vad kan vi erbjuda? Vi kan lyssna och ge stöd och vägledning i din situation. Vi har tystnadsplikt för inga journaler och det är avgiftsfritt att få hjälp från oss. Genom anhörigcenter kan du få en samtalskontakt, enskild eller i grupp. Vi gör hembesök, ordnar olika träffar, utbildningar och många andra aktiviteter. Vi erbjuder också digitalt anhörigstöd via anhörigportalen. En bra plats. Här kan du ta del av stöd, information och utbyte på tider och platser utifrån dina förutsättningar. Du kan läsa mer på www.trelleborg.se/enbraplats. Japp. Ska jag ta det en gång till kanske? Du kan läsa mer på www.trelleborg.se/enbraplats. Vi finns i tätorter på landsbygd. Vi som jobbar på anhörigcenter har besöksadress i centrala Trelleborg men har hela kommunen som vårt arbetsfält. Kontakta oss om du vill veta mer. Hylja Meshko, anhörigkonsulent, volontärsamordnare, besöksadress Västergatan 33, alltså Västergatan 33, och telefon 0410 73 3987, 0410 73 3987. Och sen har vi Liselott Andersson, anhörigkonsulent, äldre lots. Hennes besöksadress är Västergatan 33 också och telefon 0410 73 3124, alltså 0410 73 3124. Ja.
1: Vi tar en låt till.
0: Ja, det gör vi. Så tar jag det där sista som var.

0: Ja, då tar vi det här med trivselträffen ytterligare en gång så ni har fått reda på det. Trivselträffen den 16 september är inställd. Då föreläsaren inte kunde komma. Alltså, trivselträffen den 16 september är inställd. Då föreläsaren inte kunde komma. Så har jag talat om det nu 4 gånger tror jag. Ja, 3 kanske. Ja, i alla fall. Ska vi ta sponsorer av det eller ska vi...
1: Jag tar det.
0: Ska vi ta sponsorerna av det nu eller?
1: Ja, kan vi... Ja, hon är 51.
0: Ja, ja, 51.
1: Vi kan ta dem.
0: Eller ska vi spela en låt först?
1: Ja, vi kan spela en låt.
0: Ja, det gör vi.
1: Det går bra.
0: Det blir bra.

0: Det går bra.
1: Och sen serverar jag.
0: Ja, gör vi. Ja.
1: Ja, då tar vi det här en gång till, det viktiga. Och det var trivselträffen. Den 16 september är inställd då föreläsaren inte kunde komma. Alltså, trivselträffen den 16 september är inställd då föreläsaren inte kunde komma. Och det blir väl allt för idag. Så att ska
0: vi
1: läsa
0: tackar. Sponsor. Vi tackar. Vi har ju en radio SMF nu.
1: Ja, precis. Ja. Och sen så var det ju han som var in, de som var innan. Lars och,
0: ja, ja, ja.
1: Vad heter deras program?
0: Ja, det vet jag inte. Oj, oj, oj, oj.
1: Ja, ja.
0: Samma.
1: Det har de ju bra att göra.
0: Det ser man, ja.
1: Och så är våra sponsorer för 26 Larssons begravningsbyrå, Palm Tree Hotel, Lottas fotvård och skönhetsvård. Och så har vi RP-resor. Och vår ansvarig utgivare är Kent Åke Flisborn.
0: Ska vi ha en radio SMF nu?
1: Ja.
0: Efter oss. Ni får ha så bra. Hej då.
1: Ja, hej då.

som att se för första gången. Som att födas som på nytt. I den blick som hör mig fången blev allt så uppenbart. Det finns inget som jag ångrar, inga ord att sudda ut. Alla tårar har jag glömt, men det är dina ögon ser.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Eika Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Let's go.

0: God middag kära radiolyssnare och webbradiolyssnare. Då är det Radio SMF som har startat sin sändning här, onsdagssändning, mellan 12 och 16. Hallå Pernilla.
1: Hej Bengt.
0: Då är det du och jag som ska ha trevligt här tillsammans med våra medlemmar.
1: Ja, de.
0: Som då idag får önska en låt och skicka en gratis om det skulle vara det.
1: Ja, de.
0: Vi börjar med att tacka föregående sändarna. Det var ju 10-11, Gustav Centervall och Lars Persson, klassisk timme. Och nu mellan 11 och 12 är det PRO, Leif och Gunvor.
1: Ja.
0: De ska ha en fortsatt skön dag. Det är ju soligt och fint idag.
1: Det är det.
0: Det är härligt.
1: Ja. Mm.
0: Har vi någonting att berätta?
1: Ja, då hör jag en del så.
0: Då kör vi lite grann.
1: Det är bingo på SMF söndagen den 20 september klockan 14. Och insläpp är 12.45. Och kaffestugan är öppen endast för bingogäster. Så Britt och Lena hälsar er välkomna. Och Gulles sygrupp börjar ju igen den 1 september. Så Gulle hälsar alla välkomna. Och Jörgen han har hand om önsketimmen och vill att breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg. Så vill han att ni märker det med önsketimme och ni kan skriva ner 25 låtar. Och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och kaffestugan är öppen tisdagar och torsdag 12-15. Så Britt och Lena hälsar er välkomna. Och SMF har dans i parken fredagen den 25 september. Och då är det dans till Benniks orkester. Och sista anmälningsdagen är den 20 september. Och dansen börjar 19.00 och håller på till 23.00. Och insläpp är 18.30. Och för medlemmar kostar dansbiljetten 170 kronor. Och för er som inte medlemmar 200 kronor. I priset ingår kaffe och macka i pausen. Och ni får meddela om ni har allergi. Och anmälan är bindande. Och där är inget efterinsläpp. Och medhavdryck för er förtäras i lokalen. Det finns att köpa. Och snacks får medtagas. Och ni kan betala in till plusgiro 98388-2 eller när ni besöker kaffestugan. Och ni kan även swisha till 123-00-49718. Så festkommittén hälsar er välkomna. Och nu på torsdag den 10 september då är det ju country och det är Rolle som håller i dig. 18.30 till 20.00.
0: Ja. Yeah.
1: Det är vad jag hade.
0: Det var vad du hade där, ja. Det var inte så dåligt.
1: Nej.
0: Det var lite att göra, ja.
1: Yeah.
0: Vi ska ta och säga så här att 9 september är ju framme vid. Och det är Anita och Annette som har namnsdag. Vi gratulerar alla som heter så och andra som har någonting att fira denna dag. Och vi ska köra en liten jingle, va? Så blir det bra och så när vi gör det så öppnar du kanske telefonen.
1: Ja då.
0: 0410.
1: Och 43308.

Ja, då fick vi en liten gratis jingle. Och det var ju gratis alla vännerna hurrar med Svenna Eriks. Vi spelar några låtar under tiden som vi plockar fram era önskelåtar. Och då kommer här Kaka Israelsson och Jambalaya.

0: kan spela så bara den, ja. Men vi kan ju börja spela för, ska vi se vad, det är Marianne och Gert i Sjöbo.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Marianne vill höra Ljus och värme med Mats Blads.

0: Ja, der fik vi hørt det ljus og værme, og det var med Mats Blads orkester. Då ska vi spela för Gert i Sjöbo.
1: Han vill höra, kan du hålla de orden med Vretas?

Ja, det hörde vi att det var ju inte riktigt rätt låt som vi spelade här. Vi skulle ju spela för Gert i Sjöbo och han ville ha Vretas. Och en låt som heter Kan du hålla de ord?

0: Ja, det var ju Vreetas och en låt. Som du sagt, nu började det köra runt här. Nu ska vi se här. Är det Ingrid och Göte i skur?
1: Ja, Ingrid vill höra Leende guldbruna ögon med Lennart.
2: God kväll, det är vi som är Lennart.

0: Kära, fick du lyssna på en leende guldbruna ögon med Lennarts? Då ska vi spela för Göte, sa vi.
1: Ja, så nu får han vara beredd.
0: Ja, tryck på knappen alldeles strax.
1: Han vill höra Spar dina tårar med Sten och Stanley.

0: Det var ju Sten & Stanley med låten Spar dina tårar. Och det var Göte i Skurup som ville höra den. Vi ska spela för Gunvor och Stig i Örsjö.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Gunvor vill höra Isabella med Danne Stråhed.

0: Ja, då fick vi lyssna på Danne Stråhed och han framförde låten Isabella som Gunvor gör för att vilja höra. Då kör vi vidare där.
1: Ja, då är det Stig Jarsjö som vill höra Små pojkar, stora män med Fernandos.

0: Ja, det var ju Fernandus som framförde en låt här som heter Små pojkar, stora män. Då ska vi spela för Ingmar.
1: Han vill höra Du kan alltid lita på pojkarna över 35 med Mats Rådberg.

0: Ja, då fick vi ju lyssna på Mats Rådberg. Och han framförde då en låt som heter att du kan alltid lita på pojkarna över 35. Och nu, Pernilla, ska vi spela för Ingrid Bure.
1: Hon vill höra att du borde köpa en tyrolerhatt med Östen Warnerbring.
0: Det ska vi fixa till. Inte köpa hatten, men det kommer låten här i alla fall.

Vi behöver alla le. Färger gör oss gladare. Varje gång jag får

Världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar av ett slag.

0: Ja, då fick vi ju lyssna på Östen Warnerbring och du borde köpa dig en Tyrolerhatt. Och då är vi dags med lite grann information.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är klart ni är välkomna till Radio SMF på Strandgatan 20. Och i sändningen nu så är det Pernilla och Bengt fram till 16.00. Och då ska vi lämna över till Radio for You. Vi ska ta och spela en låt här till Östen Warnerbring. Så inte han blir tyst. Och då blir det en låt som heter Gå omkring i solen.

som glad fiesta kan hända. Vin så rött och vi har kött som kan grillas. Si, si, senor, kom hit och ta en tortillas.

caballeros. På en balkong där finnas inga som ser oss. Till vår fest komma som gäst, kära mister. Vi tycker om alla rika turister. Kom nu med, ni måste se Juanita. Tänk att få dansa med en sån senorita.

0: Ja, då fick vi lyssna på Kaka Isaksson och låten Johnny Gitarr. Nu ska vi spela för Kerstin och Bussi i Oxie.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Kerstin vill höra Röda rosor med Lasse Stefansson.

0: Lasse Stefans och en låt som heter Röda rosor. Och det var Kerstin som ville höra den i Oxie. Ska vi spela för Bosse i Oxie?
1: Han vill höra Visa till en vän med Flamingo-kvintetten.

0: Ja, det var ju Flamingo-kvintetten som framförde låten Visa till en vän. Och det var Bosse också som ville höra den. Ja, telefonen är ledig. 0410-433-08. Ring ni så ska vi spela för så gott vi kan om vi har låtarna hemma. Alltså vi går och köper dem. Gå till affären och köpa dem.
1: Ja.
0: Ja, det får vi göra. Eller gå i källaren och hämta dem.
1: Ja, det får nog bli det.
0: Är de i källaren då?
1: Jag skulle tro det.
0: Ja, ja, okej då. Ja, vi tar någonting här. Här kommer en timme Lasse Stefans. Och det blir en låt som heter Bara du är nära.

hade jag som vanligt dukat och gjort fint. Hade ordnat till med god mat, hade köpt en flaska vin. Men du hade annat för dig,

0: Ja, där fick vi lyssna på en Lasse Stefans till. Och det blev ju låten Visst kan man. Men nu ska vi spela för Bengt Wigren.
1: Han vill höra Soldaten och kortleken med Alf Robertson.

0: Under beredskapstiden vid andra världskrigets början så samlades ett kompani rekryter i ett kapell för ett korum. Det var söndag och regementets kapten var den som höll i gudstjänsten. När den inledande bönen var över så var det dags för dagens evangelium. Och de av rekryterna som hade biblar med sig, de tog fram dem. Men just den här soldaten hade bara en kortlek och han la ut sina kort i knät. Och kaptenen, han såg korten och han sa: "Soldat, stoppa undan kortleken." Och när gudstjänsten var över så tog kaptenen med sig soldaten till expeditionen och till regimentets chef, en överste. Och översten sa: "Kapten, varför har ni tagit hit denna man?" "För att han har spelat kort i kyrkan, överste." Och översten sa: "Vad har du att säga till ditt försvar, soldat?" "En hel del, överste," sa soldaten. Och översten sa: "Jag hoppas det. För att om du inte har en bra förklaring till varför du har spelat kort i kyrkan, så kommer jag att bestraffa dig hårdare än någon blivit straffad tidigare." Och soldaten sa: "Överste, jag har varit på marsch i 6 dagar utan vare sig bibel eller bönebok. Och så här ligger det till." När jag ser S:et i min kortlek så påminns jag om att det finns endast en Gud. Tvåan talar om för mig att Bibeln är uppdelad i 2 delar, gamla och nya testamentet. Och när jag ser på 3:an så tänker jag på Fadern, Sonen och den helige Ande. Och när jag tittar på 4:an så tänker jag på de 4 evangelisterna som predikade evangeliet: Matteus, Markus, Lukas och Johannes. 5:an påminner mig om de 5 förståndiga jungfrurna som tog olja med sig tillsammans med sina lampor. De var 10 egentligen. 5 som var kloka och förståndiga och 5 som oförståndiga och som blev utestängda. När jag tittar på 6:an så vet jag att det tog 6 dagar för Gud när han skapade denna fantastiska himmel och jord. 7:an talar om för mig att på den 7:e dagen så vilade Gud och han kallade den dagen för helig. När jag ser 8:an så tänker jag och de 8 rättfärdiga människor som Gud räddade när världen förstördes. Noa, hans hustru, hans 3 söner och deras hustrur. Och när jag ser på 9:an så tänker jag på de 10 spetälska som vår frälsare botade. 9 av dem tackade inte ens. Och när jag ser 10:an så tänker jag förstås på budorden som Gud gav till Moses och tavlor av sten. Och när jag ser kungen, kapten, då vet jag att det finns endast en som är himmelens konung, Gud allsmäktig. Och när jag ser damen så tänker jag på den välsignade jungfru Maria, himmelens drottning, och knekten. Knäckten är djävulen. När jag räknar tecknen på min kortlek så hittar jag 365 stycken. Antalet dagar på ett år. Det finns 52 kort. Samma antal som veckor på ett år. Och det finns 4 olika slags kort. Antalet veckor i en månad. Och det finns 12 stycken bilderkort. Antalet månader på ett år. Så, kapten och överste, Min kortlek fungerar inte bara som en bibel och en sorts almanacka, utan också som en psalmbok. Och översten sa: du kan gå nu, min son. Allt är klart. Jag vet att denna historien är sann, för jag kände den soldaten.
1: Ja, det var Soldaten och kortleken och Alf Robertson. Då kommer här, då vänder vi på den skivan. Nej, det vänder blad, står Brogrens.

0: Gjerne kommer låt med The Mavericks, One Step Away. Då ska vi spela för Ulva och Bertil.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Ulva vill höra att tiden läker alla sår med Agaton Band.

Agaton band och Tiden läker alla sår. Det var Ylva som ville höra den. Då ska vi spela för Bertil. Mexican Rose med Freddie Fender.

0: Freddy Fender och låten Mexican Rose. Vi har stängt telefonen nu och kommer lite information och sen blandad musik, så är vi borta en stund. Vi hojtar till när vi är tillbaka igen.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyftluren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, då var vi tillbaka igen i studion och är redo för nya ringningar. Och vi sa väl som så att de får ringa igen, va?
1: Ja, det är fem.
0: Om du har ringt en gång så får ni ringa en gång till om du vill det.
1: Ja.
0: Så vi får lite på skärmen. Så telefonen är öppen 0410.
1: 43308.

Ja, där fick vi ju lyssna på lite grann musik, och det var nu sista Rolands med Young World. Nu ska vi ta och spela för Tutti.

0: Där fick vi lyssna på Bette Midler och The Rose. Och det var ju Tutan som ville höra den. Birgitta är tomlilla.
1: Hon vill höra Put Your Head On My Shoulder med Lotta och Anders Engberg.

Ja, då fick vi lyssna på Lotta och Anders Engbergs orkester. Put your head on my shoulder. Då ska vi spela för Ingrid och Göte i Skurup. Och vi börjar med Ingrid. Jag vet inte om du spelar in den också, Göte, men nu kommer låten här alldeles strax. Och det är Black Jack, Corina, Corina.

Ja, det var Black Jack med låten Corina, Corina. Då ska vi spela för Göte i Skurup. Nu får du vara med, Göte. Tryck på alla knappar du har. Här kommer Kjell Tiger och alla ljuva stunder.

0: Ja, då fick vi en låt med Kjell Tiger. Och det var en låt som heter Alla ljuva stunder. Och det var Göte i Skurup som ville höra den. Då ska vi spela för Susanne och Micke.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Susanne vill höra Det är du med Donnes.

0: Ja, det var ju Donnes orkester och en låt som heter Det är du. Och det var så mycket som Susanne som ville höra den. Vi ska spela för Micke.
1: Han vill höra Amanda med Donnes.

Ja, där fick vi lyssna på Donnes och en låt som heter Amanda. Och det var Micke som ville höra den. Då ska vi se här. Vi ska spela för Kerstin och Bosse i Oxie. Och Kerstin ville då höra Bob Stevens. Vad är det om det du har?

0: Jag vill lyssna på Bob Stevens och en låt som heter Var rädd om det du har. Och det var Kerstin Oxy som vill höra den. Då ska vi spela lite grann information hade vi tänkt här. Det skulle vi inte, nej. Men vi ska göra det ändå.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är klart ni ska vara välkomna till Radio SMF, Strandgatan 20. Och du ringer för fullt, vi ska se. Vi kan nog ta några låtar till. Men det fyller på ganska snabbt där. Vi ska spela för Bosse Oxie. Förlåt, jag skriver med Flamingo-kvintetten.

Flamingo-kvintetten, förlåt jag skriver. Då ska vi spela för Birgitta på Änghög. Och hon grattar ju alla som har någonting att fira idag. Hon vill ha Vikingarna. Livet går ej i repris.

Ja, där fick vi lyssna på Livet går i repris. Så får vi se här. Vi ska spela för Inger. Jag ska bara försöka få ihop skivorna här lite grann. Och det är en låt. Sten och Stanley, Himmelsfärgat blå ögon. Och det ska vara till dig, Inger.

0: Ja, det var Stein & Stanley och en låt som heter Himmelsfärgat blåa ögon. Och det var för Inger vi spelade den. Vi har stängt telefonen lite grann nu, ska vi se. Det börjar bli lite överfullt. Vi hoppar ett steg där vi spelar för Lena Lemheden.
1: Hon vill höra Vi möts igen med Stensons.

0: Ja, där lyssnade vi på Stensons orkester och låten Vi möts igen. Och det var Lena Lemheden som ville höra den. Då ska vi spela för Kerstin Gren.
1: Ja, och hon gratulerar alla som har något att fira idag. Hon vill höra Mosippan med Roland Cedermark.

och ljusare kvällar vi får. I hage och lid kan man märka blomknoppar fjuniga små. Det står där så blygt som gömhet med huvuden böjda mot jord. Men när det slår ut kan dess skönhet alls inte beskrivas i

när höststormar börjar att plöja i skogen, på åker och äng. Och dimmorna breder sin slöja över en lövbäddad säng. Vi drömmer om solen

0: Ja, där fick vi ju höra Roland Cedermark och en låt som heter Mosippen. Det var Kerstin Gren som ville höra den. Då ska vi spela för Ulva och Bertil.
1: Ja, och Ulva hon vill höra Benny Stenniker.
0: Ja, och då blev det ju låten Sweet as Sweet Can Be.

0: Ja, där fick vi lyssna på Ben Stenaker och Carmen Stenaker med låten Sweet as Sweet Can Be. Och det var Ylva som ville höra den. Då skulle vi kanske spela för Bertil också.
1: Ja, och han vill höra La Paloma med Ricky King.

0: Ja, där fick vi en låt med Ricky King. Och det var ju låten som heter La Paloma. Och det var Bertil som ville höra den. Nu ska vi spela för Britt-Marie Borgström.
1: Hon vill höra årets skiftningar med Lasse Stefanz.

0: Lasse Stefans med låten Årets skiftningar. Och det skiftar här allt vad det går. Och det var Britt-Marie Borgström som ville höra den. Då ska vi spela för Martin.
1: Han vill höra TFF-hymnen med Danne Stråhed.

0: Ja, det var ju TFF-hymnen och den ville ju Martin Borgström lyssna på. Det var Danne Stråhed som framförde den. Då ska vi spela för Christer.
1: Ja, och det är ju en låt vi vet Martin också tycker om. Christer vill höra Ris och curry med Dr. Bombay.
0: Här kogar vi.
2: This is Dr. Bombay, Dr. Bombay,

0: Ja, det var en doktor det, doktor Bombay. Och han framförde den här låten Raisin Curry. Och det var Christer som ville höra den. Ja, vi har stängt telefonen för detta passet har ni begripet det. Så det öppnas igen imorgon efter 12. Så vi kommer att spela några låtar sen är det dags att avsluta. Men vi får tacka alla de som har ringt in oss. Det har varit en hel del faktiskt.
1: Ja då.
0: Men här kommer några låtar under tiden.

0: Ja, Pernilla, det tar den här sändningen alldeles strax slut för oss.
1: Ja.
0: Så att vi ska väl, som vi sa innan, tacka alla som har ringt in, ja.
1: Ja, då.
0: Och du ska tack för den eftermiddagen.
1: Tack själv, Bengt.
0: Det har gått jättebra.
1: Ja, då, det tycker jag också.
0: Så det är så. Och nu klockan 16 ska vi ju lämna över till Radio for You. Och nu står någonting som heter non-stop musik. Jag vet inte om det är det Kerstin hon håller i. Men det får vi höra. Det blir musik i alla fall. Och telefonen öppnas igen imorgon efter klockan 12.
1: Ja.
0: Och vem är det som ska vara imorgon?
1: Monica och Jan-Inge.
0: Ja, det var det. Så ska du vara välkomna imorgon.
1: Ja då.
0: Men vi säger väl så. Då har vi inte mer vi glömt att få köra våra sponsorer. Ha det gott, så hörs vi säkert snart igen. Hej då.

Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor och ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, god eftermiddag alla radiolyssnare, var ni än befinner er, både på radion eller på webben. Då är det dags för Radio for Use, onsdagsmix, nu mellan 16 och 18. Och idag är programmet religiös musik, jag ska försöka ge mig på dig. Som ni hör är det Kerstin som ska sitta här fram till 18.00 idag. Och jag ska ta och tacka Bengt och Pernilla för deras sändning nu i eftermiddag, och i förmiddags var det ju Lars och Gustav Centervall, och så var det PRO. Ni får ha en bra onsdag och var rädda om er. Man vet aldrig vad som händer i dessa dagar, för nu var det krig igen i natt. Så är det. Ja, tyvärr. Vi får hoppas att det blir snart lugnt på vår jord. Jag börjar här med Mitt hem bortom bergen med Bosse och Anita Andersson. Och sen blir det Don Redmond, Never got a chance to say goodbye.

0: Du lyssnar på Radio for You. 92,8.
1: Ja, där fick ni lyssna till Bosse och Anita. Då fortsätter vi här med Göran Lindberg, Hemmets jord, Hasse Andersson, Käre fader. Och sen Bli kvar hos mig, Ingemar Nordström.

Ja, det var Ingmar Nordströms med Blikval här hos mig. Då fortsätter vi med Åban där, Jan Sparring. Han är min sång och min glädje, Mia Marianne och Per Philip. Jag ska gå genom tysta skyar, Paul Sahlin.

0: Reklam.
1: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
6: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
8: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
7: Precis, därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
8: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
7: Trygghet, den börjar i vardagen.
8: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
9: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
10: Besök oss på Trockvägen 6.

Ja, det var Paul Sahlin det som går igenom tysta skyar. Då kommer Roland Lundgren. Jag finns alltid där. Svenung Halmeback. Take my heart, precious Lord. Och Tom Telius, Vana tro.

Ja, där fick ni lyssna till Barnatro med Tom Telius. Då fortsätter jag här med sången till mor, Alf Robertson. Tänd ett ljus, Bob Stevens. Till himlen jag går, Kurt Roland. Och sen, jag har hört om en stad, Gösta Snoddas Nordgren.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Ja, då fick ni lyssna till Gösta Snoddas Nordgren. Jag har hört om en stad. Då fortsätter vi här med Hans Martin, Tänk att få vakna. Ingemar Åström, Vår Gud är oss en väldig borg. Johan Sigvarsson med fru Gunilla, Pärleporten. Mats och Kristina Björling, Var inte rädd. Och sen kommer Peter Malmström med När jag går över floden.

0: 94,8 Radio for you.
1: Medan fick ni lyssna till Peter Malmström, jag, När du går över floden. Då fortsätter vi här med Tove Widerberg, Jag mötte Gud, och sen Wikströms Med himlen har öppnat sig.
2: Jag mötte Gud vid havet en sen sommarnatt. Jag var bruten och slagen av livet. Förlorat allt jag hade, hus och hem, barn och hund. Så går det när man tar allting för givet.

Himlen har öppnat sig med Wikströms. Då fortsätter vi här med Blott en dag. Det är Claes Löfgrens med Åsa Sjöberg. Sen kommer Lära älska, glömma och förlåta, Molle Lindberg. Tack min Gud för vad som varit, Torkel Selin. Sen kommer Evert Taube med Himla jord och Arthur Eriksson med Till min syster.

loggad av ångest och med skälvande röst har många frågat mig: du Molle, vad ska jag göra för att bli kvitt mina ångestfyllda minnen? Låt mig då i all kärlek ge dig ett råd som jag i min ungdom fick utav min mor. Lär dig att älska, glömma och förlåta, och så gör detta med ödmjukhet.

0: Reklam.
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Tryckvägen 6.

0: mitt mans rör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Hallå Patrik!
3: Hallå Ola!
2: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
3: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
2: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
3: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
2: Trygghet, den börjar i vardagen.
3: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
4: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
5: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig. På 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
7: Europcar.

Ja, det var till min syster med Arthur Eriksson. Tiden går, vi med den. Så nu klockan 18.00 överlämnar jag till Radio Trelleborg slingan. Och sen klockan 19, ja då kommer Radio For You igen med lite non-stop musik. Och jag som heter Kerstin, jag tackar er allihopa som har lyssnat. Ja, man gör så gott man kan. Men det har blivit lite religiös musik i varje fall. Jag återkommer igen den 13 september. Det är på söndag mellan 11 och 15. För då ska vi karriera för Roger. Och sen kommer Radio For You onsdagsmix igen nästa onsdag. Och då ska jag försöka ge mig på lite 50-60-tal rock. På den tiden när man var ung och grön. Men vi får se vad det blir. Men jag fortsätter här i varje fall med den religiösa musiken fram till jag lämnar över till Radio Trelleborg. Det blir lite samma artister, men håll till godo. Jesus är hans namn, det är Kurt och Roland. Vänd dig till Jesus, Torke Selin. Pärleporten, Torre Bernhards. O, Sällets stor, Jan Sparring. Den röda stugan, Jard och Karina Samuelsson. Och sen räck ut din hand med Molle Lindberg. Jag får se om jag hinner alla. Men det är tanken i varje fall. Så håll till godo och ha en bra onsdag kväll och var redo om er.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Er excellens, kom hit och hör. Vad tror ni barnen gråter för?

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

alla dessa möten och allt som borde hänt. Hur sällan är jag orsak till att livet vänt.

0: Reklam.
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Trokvägen 6.
7: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till mitt mansrör.
9: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
10: Hallå Patrik!
11: Hallå Ola!
10: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
11: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
10: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
11: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
10: Trygghet, den börjar i vardagen.
11: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
5: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
12: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig. På 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
14: Europcar.

0: hits just keep on coming.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg och ni lyssnar på Radio for You.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddinge Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Radio for You.

0: Reklam.
1: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
6: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
8: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
7: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
8: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
7: Trygghet, den börjar i vardagen.
8: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
9: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
10: Besök oss på Trockvägen 6.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

Radio View har haft många intressanta intervjuer och många intressanta artister med oss här hos oss på Radio View. Och ni som har missat det så ska vi blicka tillbaka till några av våra intressanta intervjuer.

0: men tack snälla. Yeah. Ja, nej, men det är jättekul. Nu är vi inne på tredje året sedan 2023 och har Rhapsodets med Vocalettes och hela Rhapsody Symphony Orchestra och alla artister och så pappa här också. Yeah.
1: Och så lilla pappsen.
2: Och jag ska berätta, hur är det? Får du han till dansa någonting?
0: Ja, men kanske i framtiden, nu vet.
3: Alltså. Det är en önskedröm.
0: Ja.
3: Det är en önskedröm.
1: Ja, och du tvingar fram det, får du sparken. Det kan säga. Nej, men alltså jag är en musiker, en pianist ska sitta. Han ska inte dansa. Utan, okay. Nej, men jag är så imponerad att sitta och lira. När vi kan ha ett sånt här teamwork. För det har vi verkligen. Mm. Och så är det kul, vi har ju faktiskt en son till. Som Teddy som är på G nu. Och har precis utbildat sig till både dans och sång. Ja. Och även ljudtekniker. Så att fasiken, nästa år kanske vi blir alla fyra.
3: Det är familjen från Trapp.
2: Det är familjen från Trapp. Ja. Men hur kom du in på detta, Oskar?
0: Ja, men det började ju väldigt mycket med när jag och Teddy var alltså super små knattar liksom. När vi var bakom scenen så kikade ju såklart både på pappa och mamma men också på alla dansarna då som också var Rhapsodettes. Mm. Och följde Pladask direkt och ville lära mig alla dansting som de gjorde och allting.
3: Ja, jag kommer aldrig att glömma. Helt plötsligt kom Oscar efter Rhapsody och så säger han till mig, mamma, när börjar min dansskola? Och jag bara, va? Dansskola? Så det var ju bara att fatta att han hade inte tittat så mycket på oss utan det var dansarna han tyckte var kul.
0: Kanske lite extra på dem kanske bara.
1: Men så var det ju. Du har ju dansat i, är det 23 år nu eller nästan? Det är väldigt långt.
4: Ja, men det
1: är
4: sedan 24 alla fall.
1: Ja, men det är det.
2: Jag vet ju, jag såg dig för ett antal år sedan på Rhapsody och sen tänkte jag, damn, that boy can move.
0: Ja, men tack. Ja, men vad roligt. Ja, men vad roligt, tack. Ja, det är alltid lika roligt. Ja, och man vill inte att det ska ta slut.
1: Sen ska vi också veta att det är inte bara dans, du sjunger också. Och nu i jul så ska ju båda sönerna och Maria ut med Vocalettes och Rhapsodettes och jag står julshow på Viking hela. Och då ska jag åka, ska jag sitta i baren och gråta.
2: Pianobaren.
1: Nej, jag ska inte gråta. Nej, men jag då får jag vara ett fan. Så att då får de jobba. Och,
2: en stolt pappa.
1: Ja, mycket stolt. Och jag hjälper ju till med bakgrund och musik och sådär. Så att det är kul. Alltså, det är en ynnest att vi alla har samma intresse, tycker jag. Jag tycker det är väldigt roligt.
2: Mm. Ja. Men hur är den här showen som ni sätter upp här i Båstad ikväll? Alltså, hur har du varit att sätta upp den?
1: Alltså, det här är som vanligt. Man börjar i december. Det är långt alltså. Det är lika mycket arbete som med en enda konsert, som med en turné. Mm. Det spelar ingen roll. Alltså, det som är speciellt med den här showen för mig det är att jag har bjudit in bara favoriter från tidigare Rhapsody år, så att alla har varit med mig tidigare. Mm. Och det är handplockat ända bak till 2001, så det är därför Sanne är med. Det är en sån som jag vill ha haft med igen. Mm. Jättemånga år. Mm. Janne Åström och såklart Jay Osmond, det var så kul. Han hade ju fans som har flugit in här från hela Europa för att se honom. Mm. Så att det är jätteskoj.
2: Mm. Och det är radio for you på dig också. Det är ju så, jag nydens var här.
1: Ja, nej, men du vet vad det som är roligast här är att Maria, är du ju sånt extremt Osmond-fan.
3: Oh, alltså, wow. Jösses, jag hade ju hela mitt flickrum var ju tapetserat med Osmonds. Så att för mig är det ju en stor grej att få jobba med Jay.
2: Mm. Ja, det är jättekul att träffa er. Nu ska ni få göra er färdiga. Det ska bli kul att se den här showen. Robert, Oscar och Maria. Alltid lika kul att träffa er. Nu kör vi! En annan av artisterna som är här i Båstad ikväll är den goa, härliga Nanne Grönvall. Hallå Nanne.
5: Hej.
2: Vad kul att se dig igen.
5: Ja, detsamma.
2: Berätta, du har varit med i Rhapsody innan.
5: Ja, det har varit. Mm. Precis. Ja. Det är alltid kul att vara med. Det är ett härligt gäng. Det är alltid så. Det är som en familj, absolut. Yeah. Och Robban och Vocalettes och allihopa. Och det ska bli jättekul. Mm.
2: Inför den här showen och sånt, då får vi höra dig göra goa, härliga och dina hits också.
5: Ja, det blir det. Mm. Det blir ju Håll om mig, avundsjuk och sådär. Och sen ska jag göra en duett med Jay Osmond då. Crazy Horses, som jag faktiskt själv har spelat in också på platta. Jag gjorde en rockplatta som heter My Rock Favorites.
2: Uh-huh. Härligt. Du sköter det.
5: Ja, visst.

0: Vad händer annars i din musikaliska karriär nu, Nanne?
1: Ja, vi håller väl på att spela in hemma. Så att jag ska bara hinna göra det mellan alla gigs liksom. Men så vi får se, vi kommer att släppa. Och sen så är det ju 40-årsjubileum som artist nästa år.
2: Wow.
1: Så då ska det väl bli lite nytt konsertkoncept och turné och lite nya låtar och sådär. Så att...
0: Det är bra, Nanne, men då tycker jag då håller vi koll på det och så återkommer vi till detta. Ja, men kul att se dig på scen igen.
1: Ja, det ska bli jätteroligt.
0: Ja,
1: jag är taggad. Ja.

0: Då sitter jag också med en annan god kille. Här har vi Anders Bagge. Tjena Anders.
1: Ja men tjena Pierre. Fan är det mer av sådana saker?
0: Jo det mår gutt.
1: Ja det är bra, det är bra, det är bra. Nej jag kan inte prata skånska. Men jag tycker det är väldigt fint med skånska. Mm. Jag tänker på det här danska uttrycket. Så om ö och du gu. Och då mår man alltid lite bättre.
0: Ja man blir glad av det. Ja,
1: men jag skojar.
0: Men vad fan betyder det?
1: Ingen aning.
0: Ja, ja. Ja. Ja du Anders, du har ju musiken i blodet och du har gjort massor och producerat artister och sånt. Och så har du börjat att stå själv mycket på scen nu här också?
1: Ja, men jag kände att jag var tvungen att ta tag i efter Eurovision eller efter Melodifestivalen där. Mm. Så fick jag väl lite blodad tand att kunna börja våga stå på scen. Jag har alltid velat sjunga inför folk men jag har inte vågat. Och sen så tänkte jag, jag spräcker hål på den här grejen. Nu måste jag ju våga det. Så att det var väl det som jag gjort att, och sen kände jag direkt efter, ah fan, får inte ramla tillbaka till den här grejen. Så att jag tror att jag upprätthåller lite av att spela. Men jag har inte spelat mycket i år. Jag spelar med Wells uppe i Sälen. Ska ha något gig nästa söndag. Eller några veckor ska jag ha i Örebro. Och sen så håller jag på med ett litet projekt i min trädgård. Där jag håller på att bygga en egen scen. Du är den första som får höra det.
0: Wow.
1: Det har jag gjort hela sommaren. Och ska jag se om jag kan få ihop den i sånt fall så kommer jag ha en scen. En scen. En egen scen så jag kan uppträda hemma. Mm. För hundarna och för någon granne kanske. Du får gärna komma Pierre. Och,
0: ja.
1: Och sådana saker.
0: Ja det är härligt.
1: Ja, wow.
0: Men grattis till en jättebra låt. Den här Bigger Than Universe. Den är riktigt, riktigt bra. Du gör den kanonbra.
1: Tack så mycket. Det enda som jag har är att när man går in i en studio så väljer man ju en tonart som är, ja men här uppe vill jag sjunga den. Därför man är i studiomiljö. Men jag tänkte inte på hur högt, den går ju extremt högt. Alltså högt för att sjunga. Och sen så spelar vi in den och sen så måste du inte sjunga den live, vet jag. Just det, jag valde den tonarten i studion. Så då får man ju gå upp dit och så sjunger man liksom, ja, alltså man sjunger så att det blåser där bak.
0: Ja.
1: För man liksom, man måste ta i, kan man säga. Det är fritt blås. Det är som en, man får ta i för fosterland.
0: Ja.
1: Fosterland, det är så får det vara, Pierre.
0: Ja, men du har en jättebra röst ju.
1: Ja, tack. Jo, tack. Jag känner att jag är lite för hård mot mig själv. Jag är ju så van att bara stå i en musikstudio. Jag har alltid gjort det. Och då kan man slänga av sig tröjan och stå i liksom småbyxorna och sjunga och svettas och ta om hur många gånger man vill. Men det känns lite grann som att stå live, då är det bara där och då. Och det är ju det som är charmen med att stå live. Att det får gärna bli lite fel och det får sånt. Men i en studio vill man ju alltid rätta till allting. Och det är där jag har haft ett problem. Det har blivit sådär, ska jag ut och sjunga nu så vill jag att det ska vara perfekt. Men jag har börjat köpa det. Fan, sjunger jag lite falskt där jag sjunger så är det väl så. Liksom. Ja, och det är det. Och jag tycker det bara är roligare. Och jag håller på att sätta ihop ett band nu. För jag skulle vilja åka. Vi håller på att prata och ska möta i veckan. Och då kommer jag göra låtar som jag tycker vore kul att spela för publik som jag tycker om.
0: Det ser vi fram emot.
1: Ja, det ska bli jättekul. Mm. Kanske jag kan komma hem till dig.
0: Absolut.
1: Spela i din trädgård.
0: Ja, vi bygger sen.
1: Ja, vad här? Ja, men vad är det som händer?
0: Ja, det är nog grejer.
1: Fan, hur bra nu?
0: Det går
1: bra
0: nu. Men hur kom du i kontakt med Robban och Rhapsody Rock?
1: Ja, men Robban är så här. Det roligaste. Det är min brors kompis sen ung ålder. Så Robban var hemma hos oss i Töjnan i Sollentuna. Kom Robban hem med min bror. Och så satt han sig och spelade vid pianot. Och då så gick jag fram till honom så här 16 och så här, men du spelar alldeles för snabbt. Du kommer aldrig bli känd på det. Ja, men spela själv då, sa han. Då började jag spela lite jazz. Ja, men du spelar för långsamt. Du kommer aldrig bli känd på det. Och så var det där vi satt någonstans. Eller hur, Robban? När vi satt, du och jag, när du spelar hemma, du kommer med brorsan, då kommer Robban gående där. Och så spelade du så jävla fort och sa, vad fort du spelar, sa jag.
2: Ja. Du sa också, det där kommer aldrig bli något.
0: Det där kommer aldrig...
1: det där kommer aldrig bli något. Och nu sitter jag och jobbar för han. Ja, nu är vi 100 man som jobbar under honom. Så att det blev något av Robert.
0: Nej, men det ska bli jättekul att se dig på scen här, Anders. Så vi följer dig med vida öron och ögon. Ja, ja, ska bli kul att höra dig mer i framtiden.
1: Ja, nej, men vi får hoppa. Jag ska släppa mer material. Jag har lite hemligheter som inte jag sagt till så många folk. Så det kommer jag inte säga till Pierre, förutom det jag sa till att vi bygger en scen i trädgården. Det är någonting du inte får dra på fikarasten.
0: Nej.
1: Ja. Ja, det är alla redan lyssna.
0: Ja. Vi stannar hos som gäller.
1: Ja, det stannar hos i vänner. Ja, nu ska jag gå och krama Robert. Alla måste göra det så konstigt. Alla måste krama Robert innan scenen, det vill säga innan gigget. Så det är så det funkar.
0: Ha det gott, Anders.
1: Ja, det är samma, Pierre. Ha det gott.

0: Radio for you. Kanalen med de bästa artistreportagen. Radio for you.
1: Radio for you sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

alla lyssnare. Det är faktiskt delvis Jimmy ni lyssnar på. Och ni kanske inte känner igen rösten riktigt. Jag har ökat på en riktig förkylning. Men jag vill inte stanna hemma, utan jag vill faktiskt att spela lite Elvis musik. För jag har kanske många trogna lyssnare. Jag kommer inte snacka så mycket i programmet, utan vi ska köra Elvis nonstop. Så att jag fick lägga in ett extra program ikväll. Och det program egentligen ska sändas, ja, det kanske vi kan lyssna på nästa vecka, hoppningsvis, eller veckan efter. Så vi kör igång med en konsert nu med Elvis som han gjorde 1973 den 14 januari. Och det var på Hawaii, och det är Aloha från Hawaii. Och vi börjar med låten Sissy Rider och fortsätter vidare med låtarna från denna konsert. Så här har ni Elvis nonstop.

0: Thank you.
1: Vill du nå ut med ditt företag lokalt? Varför inte prova radio reklam hos oss på Radio for You? För mer info, ring 072 70 44 211 072

0: Thank you. It's over.
1: Time, we're not a moving thing.

0: Thank you, Brian. Radio for you. Your station.
1: Reklam. Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Tryckvägen 6.
7: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till Vittmansrör.
9: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
10: Hallå Patrik.
11: Hallå Ola.
10: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
11: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
10: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
11: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
10: Trygghet, den börjar i vardagen.
11: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
5: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhöggsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhöggsgatan 2 i Trelleborg.
12: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig. På 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
5: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att radio reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
14: Du lyssnar på Elvis-timmen med Hans Lindén. Come back baby, I wanna play hard with you.
15: I'd like to sing a song that's probably the saddest song I've ever heard. Look like this.

se om våra sändningstider och läsa mer om våra program, gå in på radio4u.se. Radio4u.se.

Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. Facebook.com/radio4u Sverige. Facebook.

Ja, ni lyssnar på en livesändning från Hawaii som Elvis gjorde 1973, den 14 januari. Och det är därför vi kör hela, utan vi går in och bryter, tack vare att jag måste vila min röst. Men nästa vecka kommer jag tillbaka med det programmet som egentligen skulle sändas i kväll. Men jag säger förhoppningsvis, vi har ju nämligen ett datum då att den här tiden kanske lånas ut till Trelleborgs kommunfullmäktige. Så de kanske har ytterligare mer att prata om på sina möten. Så att det gäller att ni slår på radion. Och ni hör säkert skillnad om det är en politiker som snackar eller Elvis som sjunger. Men Elvis ska faktiskt få sjunga en låt till innan vi avslutar. Och jag som har sänt detta programmet är Hans Lindell från Skånska Elvis-sällskapet. Och nu ska jag åka hem och kurera mig. Och till dess får ni ha det så bra. Och hej då!

0: Elvis has left the building. Thank you and good night.
1: Radio for You sponsors of
2: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bidlarsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Radio for You.

0: Musikalen.
1: Kan livet vara bättre? Nej, jag tror inte det. Så lyssna varje tisdag mellan klockan 17 och 18 på It's Showtime här på Radio For You, så får ni njuta av musikaler för hela slanten. Radio For You klockan 17 till 18 på tisdagar. It's Showtime.
2: Tjena, det är Boogie Bengt. Ni missar väl inte Classic Music söndagar 8.30 till 10.00. Blues, pop och rock och rockabilly. Vi hörs.

upp. Och tror inte det kan, tror inte det kan smälla. Om fienden kommer från luften till oss, så gömmer vi oss och då kan han ej slåss.

0: Hej, jag heter Kjell och jag har ett program som heter Min Musik som innehåller mycket jazz och lite äldre typ av musik. Lite dansmusik kan man säga. Och det sänds på fredagar mellan 11 och 12.
1: Hej, Britt-Marie här. Lördagar 7.30 till 10 kommer jag att förgylla era lördagsmorgon med härlig blandad musik. Så duka fram frukostbordet så fixar jag musiken.
2: For you.

0: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you. Reklam.
1: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på vårt Söderslätt i kommunvalet.
6: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
8: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
7: Precis, därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
8: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
7: Trygghet, den börjar i vardagen.
8: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
9: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
10: Besök oss på Tryckvägen 6.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Howdy folks, Anders Avander här. Gillar du också countrymusik så lyssna på mina program Country for You. Vi sänder varje lördag 12-13 här på Radio for You, 92,8.
1: Country for You.
2: Radio for You.
3: Tjena, Pierre här. Häng med mig varje lördag mellan 13 och 16. Då är jag med dig i Radio for You lördag.
4: Radio for You lördag.
3: Där bjuder jag på goa härliga hits och givetvis härliga intervjuer som jag har kört under veckan. Så klockan 13 till 16. Missa inte det. Radio for You lördag.

0: queer.
1: Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
2: Håll musiken levande i din hand.
3: Hej, det här är Kjetil.
4: Hej, det här är Kenny Stripers och ni lyssnar på Radio for You.

0: bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Hej, det här är Jan Johansson.
3: Ja, det här är Henrik Åberg. Ni lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

vi. Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.